0: ta lo wa nbe ka ro lati all right dey kan
1: to say mi de mi meju e wa loni o ma ja wi ta pe akan bi won sinu baba wa to ni 32 fm na se mi
0: eleye ma babe eleye ma se ti ma ba yan ja eni so ja ngbon ki le lo se eh
1: Oh,
0: eto to nlo lowo lori eto to lagba ni a mu ojo laipe yi eyin te je ti adandan a jo ibi gan a kokko jo pade nbi baba ti e lo nu hall kan ibi gbogbo ti o jo pade la ro ojo na ka to wa lo se faaji ngboro
1: a ti dan ki adua o
0: eh ba
1: be ti ni tv awa wo ni ta ti wa lori adua ri o ti je ba ni tv ka wa to se ni o
0: baba tun ni tv gan tun gboro si mi wallahi gboro si mi eja ka din ko intercontinental ka ni radio ka kiri ogba africa ka ni ni ilu ebo ka ni everywhere ke to ma so pe besin mi ope yemi lati di kan baba n gbo yin bayi tun ja bi oye n gbo yin bayi baba dada ni e wa di mu bi mo se so la ro hun pe laipe a kan si yin ta jo a mojo e to nlo lowo lori e ojo ni ti yen se o e ku fe ku aduro ti ngbe ni oga mi seyin mo fe pe baba eleyi baba jeje ni abe eleyi se o nja gidi jagan ke bayan ja koda be ba ri laarin awa ta je boy se gan baba toka re si pe aye oga wa nu o se je ke ma tete mo pe o se je ke ma tete mo pe on lo ni ile ise yi aba jeje ni o aba jeje ni ngbe te wa so na awon na ngbo bayi peter omo to je manager wa na ngbo gbogbo bi o ba se je laipe ase awa gbodo siru le ka wa pa kan si bi gba teyan ko loko inu ngboro la wa se pe we eyan se nko lo new site olojule meji odidi ile re awon to ba ti de bi oroyin fun yin po didi ile la ko ni oke premier awa na jaju ba nlo agbodo wa kan en ta tin se ya jarawo ni
2: o beji ven bajo
0: oga baba tun di abioye baba won ti fesun kan yin o ojo ko laipe n ba ni so date on gan sugbon commander bi pe mo fe best speaker ni abi Usmanu se nla mole gan once

0: ejo yija te wa ja se se bi pe ejo jejo yo se nkan kan yo kuku ejo lu elu won ba kan
1: ra ra ra ra ra ra mu kan fa la pa to ya e bo tun lo pa to se ma lo mu ni bo lu na to je ka ma lo ni lo di ko ju ni to won se bi se de ni
2: oda
1: ju pa jo yo se ti ra wa
2: oda oda so eja gbe ejo lori a mo n bo je ki ndoju oja ka lo ka bo ta ba de ka gbegbe se lori e e ku kale anbo
3: ase ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
4: Sachet don't land the gidigba. No way. You don't get gidigba power to make your white dem they shine. Wow. Consti fit summer 99.9% of all type of nyama nyama for your floor. And on top of that is them. Just jikam with jig sachet.
5: Mami, te ba ribi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
6: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
7: Be ni o.

e wa koko le je ka gbe ipe eleke ibadan se tun bo a tun lanfani ati jo pade a ojo tin lo agbe se tan lo daro aluko se tan lo ko sun lekeleke mi se tan lo kefun ogun wa la se ti eran badan ba ti e lo pupupuran ondo ba ti e lo lisabi agbongbo akala ona se ti eran egba Wahid Isola ibadan se tun bo la lanfani ati pade ire lo ni ori yin afire o ire o eyin ara anti to jowo mo ti send e si yin o dabo

0: o mo lo live e lo n je nso yi o affect mi ati eni si ke n gbo mi
1: mo wa pelu yin sister
0: mo mo obirin ni mi o be mo mo ni awon okunrin orisirisi orisirisi se ri jo ti mo gbo pe okunrin kokunrin ogboro ogori ni pe gba ti an si ogun lati jo ye emi se bi won like mi ni awon yan la ti ba mo fi browse awon re pe kwania se ba re yin to n fe kini kan emi fi jam mo fi jai lo kura mo fi gba ranki
1: e ma fi flex muscle pe
0: olu eleda n gba ni emi si
1: to ba re yin ti mo tun sele nsen new breed
0: orisirisi moto awon oga director pamsec mi paro o to se mo wa niyen bojo ti mo wa sanu mi ori anger mi na lo kuku ti mi lo sibe fun ami na mo lo ko ten to mu mi lo wa ni iwo bye bye ajo e mo ti answer eh mama wi o
1: e se ma
0: olorun o sanu a self discovery o wa very important
1: very very important
0: oni
1: oni
0: discovery
1: beni
0: o wa very very important
1: very very
0: olorun a sanu wa o
1: ami ami e se ese ese ese ese ese alo wa nbe pelu mi hello
2: e ka san ma e koto
1: e ka san
2: olorun a ma ba yin se ni
1: ami ami
2: e wo to so lagbara ni obirin no se e wo e ma se ka tan ra wa
1: be ni ma
2: obirin obirin a ma je
1: obirin obirin a ma je no that's for sure
2: o ba je nkan fun ara mi ma juno ni ma so no ni
1: patapata e diju so gbo
2: e kilo nje kini ana ma mo wa se ti ga je ko wa lowo mi o ye ko ri be o ye ko ri be o kan je pe abamo ki gbe waju
1: be ni
2: eyin lo ma nde sugbon gege bi obirin igbese ta koko gbe nu nda won lebi en to ju okunrin yen na wa
1: ohun lori
2: e ma be to bo
1: e se e se iya ori bete aro ti wa lapa bi
3: hello ma
1: mo wa pelu yin
3: e ka san ma
1: e ka san ma
3: yes ma sheri ise awo obirin lawo obirin lobirin yen se ko seni ti o le se ru e ko eni gan ti mo n ba yin soro yin sinu ba bi ni mo le so nu ṣugbọn ọkunrin yen o n lala igboran won ti so ewu e fun oun ni o gboran ngba oju ede ti ja bayii ni isin ko ma ba yi ko ma ba yi ni tori to ba de ni gan mi fe ni gba pada tori obirin yen kilo fun titi ko gboran ni
1: abisi
3: ko ma ba yi won ti ni ko gbodo bo obirin keta la ya ya
1: be ni be ni pe ori ofe tori pe ko bimo ta se fun ni ori ofe yen
3: iyan de tun so fun pe ko lo fe yawo
1: so ba mi pe o fe yawo lehun
3: yes o ni ko lo fe o bere si ni soro koro si e wo woman yen o je bi jare
1: e se mami e se e se talo wa loju de lohun pelu mi o hello
4: hello e ka san ti je
1: mi mo wa pelu yin se ka san sa
4: e ko ko o ko te mi han de afan la to do na papa
1: yes sir
4: e ka so ko mi re yen pe o ko je ka ti mi ọkùnrin ò lè múra ní kò ní farada nǹkan tóbìnrin yẹn farada láyé tí ó fi ba nǹkan jẹ pátápátá torí pé tó bá jẹ pé ọkùnrin ló mú obìnrin yẹn lọ tó ṣe fún nǹkan yẹn tí ọrọ yẹn wá dé tó tóbìnrin yẹn wá yáwó bó ti yáwó yẹn ọkùnrin yóò pọ bí ti gbogbo ẹmọ lọgbó yí bí ti pọ fún ìṣẹ yẹn náà ni kò sẹni tínú sídìí ni ó lè dà láàmú káfíńtà máa ń sọ yẹn bọ̀ tọmọkùnrin yẹn òun nìkan gbogbo ọdọ tẹmí yìí tó gbogbo bá ti dé ẹsẹ wọn máa ń yọ ní kò sí kó má yọ ìgbà yẹn lọ́mọ máa rí dúdú tá a rí pupa rí pupu ọlọ́run nìkan lójúkọkùnrin yẹn nípa yẹn yóò àjọgbẹ yẹn láyé ẹni táwọn mú lọ sáà ti mọ̀ lọ́wọ́ àìgbọràn ni ẹnu pé kára.

0: alubarika o ti raja tan ni o ma ya o
1: be ni o ya mi nigba to je pe gbogbo oja ta se mo wa kakiri oju kan na lo wa lodo ta o ni bata oja won si roju dada gbogbo rufe bata to ba fe lo wa nbe bi ba pelu owo ti o gajara lo
0: jo se bet agbo won kajo to le awon spectacles boju to le gbe imura jade wa nbe
1: be ni o wa nbe je